0: viņas bēdermuti te Salamo Hufemo
1: In Toisters In Toisters In Toisters In Toisters